0: Радио Витебск.
1: Моя земля.
2: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны, адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля». Праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. У студыі Наталія Байнаровіч, вітаю вас.
1: «Мая зямля».
2: У Віцебскай вобласці, як і ў іншых рэгіёнах Беларусі, ўстаноўлена мноства абеліскаў і мемарыялаў, прысвечаных загінуўшым воінам у гады Вялікай Айчыннай вайны. Згодна энцыклапедычных дадзеных, у Беларусі 8 тысяч помнікаў Вялікай Айчыннай вайны. У розных кутках Беларусі створаны сімвалічныя мемарыяльныя комплексы, манументы, прысвечаныя падзеям вайны. Гэтыя памятныя месцы з'яўляюцца важнай часткай культурнай спадчыны Беларусі, служаць важным элементам ваенна-гістарычнага турызму. Наша краіна адзначыла Дзень незалежнасці. Важнай часткай паўвекавечнай памяці аб загінуўшых войнах з'яўляецца перапахаванне. Сёння я пазнаёмлю з некаторымі цырымоніямі перапахавання, якія прайшлі напярэдадні свята. У Полоцку перапахавалі астанкі больш за 1000 ахвяр геноциду, выяўленых падчас расследавання крымінальнай справы. Мірныя грамадзяне, падпольшчыкі і чырвонаармейцы па-зверску знішчаны нацыстамі ў першыя месяцы Вялікай Айчыннай вайны. Месца масавага пахавання знайшлі ў лесе за 3 кіламетры ад горада. Пошукавыя работы працягваліся летам і восенню мінулага года. Іх правялі вайскоўцы 52-го асобнага спецыялізаванага пошукавага батальёна Узброеных сіл Беларусі. Адкрылі 5 вялізных ям-магіл. Эксперты ўстанавілі, што гэта месца расстрэлу сем'яў полацкага актыву, удзельнікаў падполля і савецкіх байцоў. Фашысты расправіліся з імі ў жніўні-верасні 1941 года. Астанкі загінуўшых перапахавалі з усімі ўшанаваннямі. Іх памяць ўшанавалі хвіліны маўчання. На месцы трагедыі следчыя і пошукавікі выявілі доказы фашысцкіх зверстваў, а таксама асабістыя рэчы загінуўшых. Усе знойдзеныя прадметы перададзены на пастаяннае захоўванне ў Полацкі краязнаўчы музей. Яны стануць часткай экспазіцыі, прысвечанай трагедыі мірнага насельніцтва ў гады акупацыі, з якой можна пазнаёміцца, пабываўшы ў Полацку.
1: Мая зямля.
2: А ў Новаполацку перапахавалі астанкі лётчыкаў. Іх знайшлі ў 2025 годзе падчас пошукава-даследчых работ у мікрараёне Баравуха. Месца падзення самалёта указалі мясцовыя жыхары. Акрамя таго, пошукавікі працавалі з архівамі. Фрагменты баявой тэхнікі паднялі яшчэ некалькі гадоў таму, а праз час астанкі трох членаў экіпажа бамбардзіроўшчыка СБ-2 і лётчыка-знішчальніка Аэракобра. Вядома, што на баявое заданне яны вылецелі ў 1941 годзе. У Віцебскім раёне ў вёсцы Будзянка адбылося перапахаванне астанкаў 24 мірных грамадзян, знішчаных нямецка-фашысцкімі захопнікамі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. У ліпені 1941 года нямецкія войскі захапілі Сурыш. Усіх мясцовых яўрэяў нацысты сагналі ў гета. У жніўні 1941 года на плошчы Сурыша каля друкарні яны сабралі яўрэйскае насельніцтва. Затым жанчын, дзяцей і старых пагналі да вёскі Вялікая Любшчына, дзе нямецкія карнікі іх па-зверску знішчылі. У наваколлі гэтай вёскі ў 2025 годзе праходзілі палявыя пошукавыя работы ў рамках расследавання крымінальнай справы, узбуджанай па факце геноциду беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Ваеннаслужачыя 52-го асобнага спецыялізаванага пошукавага батальёна Узброеных сіл Беларусі знайшлі астанкі 24 мірных грамадзян, 22 дарослых і 2 дзяцей. У 1996 годзе астанкі 372 расстраляных людзей былі перапахаваны на старых яўрэйскіх могілках Суража. У 2024-26 годах тут установілі новы помнік і правялі добраўпарадкаванне тэрыторыі вакол пахавання ахвяр войнаў. Сёлета на тэрыторыі Віцебскага раёна праходзілі міжнародныя вахты памяці, па выніках якіх ужо знойдзены астанкі 214 воінаў рабоча-сялянскай чырвонай арміі.
1: Мая зямля.
2: Беларускі народ перажыў сапраўдны геноцид. Яго маштабы пракурорам яшчэ трэба асэнсаваць, ацаніць і прадставіць свету. Наша сумесная задача – зберегши мир и заховать нашу историю. На сегодня я, Наталья Байнарович, с вами развитываюся. Подорожничаем разом на Радио Витебск.
1: Пачу, погляди. Это моя земля. Наша музыка на Радио Витебск.